Grupa Buđenje ima novi singl Nije lako tako. Glazbu i tekst potpisuje frontman Darko Bakić, a produkciju je Elvis Ršan. Dečkima se u izvedbi ovog singla pridružila Duška Brčić Šušak. Nije lako tako, poručuje Buđenje novim singlom trećim današnjim prijedlogom.